0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Нещо ново?
2: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
2: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
1: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
1: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
1: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
3: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
4: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
5: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
6: Нека бъде от фирма Оградни системи.
5: Производство на оградни пана и стълбове.
6: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
5: Плетена оградна мрежа.
6: Бодлива тел.
5: Габиони.
6: Армиращи мрежи за замазка.
5: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
6: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
5: Телефон 0888-350038.
6: И на уебсайт www.fensis.bg.
7: Брат, къде ще обядваме?
8: В кладенецът.
7: Ама защо?
8: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
7: И?
8: И най-важното, не те цакат с топла бира.
7: Е, това вече е сериозна причина.
8: Механа, кладенецът. Село Гърло.
7: 0876-63-14-44. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
7: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
7: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
7: Ивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
12: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
11: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
12: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
11: И на matracidescanso.com.
12: Descanso.
13: Телефон за реклама в радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илев Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощник готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място. В магазин Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А. Работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. фирма Sweet Life, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879 324 666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
6: Пълен пакет български програми.
5: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
6: Спортни канали.
5: Ултра HD канали.
6: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
5: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
6: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
5: За Сандански, телефон 0746-311-11.
7: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
8: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
9: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
8: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
9: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
10: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
11: Не, Орион.
10: Магазин Орион.
11: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
10: Магазин Орион.
11: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
10: Магазин Орион.
11: Слънчогледови и дървесни пелети.
10: Магазин Орион.
11: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
12: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
14: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
13: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
14: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
13: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
14: Бортон. Вашият надежден партньор.
13: Телефон 0887-82-82-28.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Телефон за реклама в радио Ултра.
18: 0886 33 33 53.
19: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Искате партньор доказан с годините?
5: Искате качество без конкуренция?
4: Искате дърводелски услуги и материал?
5: Дърводелски цех Валявица.
4: Валявица.
5: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
4: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
5: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
4: Производство на пелети и още много други услуги.
5: Цени на производител.
4: Дърводелски цех Валявица.
5: Валявица.
4: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
5: Телефон 0886 76 58 86.
6: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
7: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
5: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
7: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
5: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
7: Позицията е за монтажник.
5: Телефон 0879 80 70 37.
7: Електрик Радомир.
5: Повече време за семейството и по-малко време за път.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Търсите въглища или пелети?
11: Или пък пясък и фракции за строеж?
10: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
11: Дани М.
10: Качествени материали и доставка директно до адрес.
11: Дани М.
10: Сигурен избор за отопление и строителство.
5: Телефон 0899 23 37 38. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
12: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
12: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
12: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
10: 25 години опит и успех.
5: Вече Office One е с нов адрес.
10: За офиса и бизнеса решения без край.
5: За новата учебна година изобилие и рай.
10: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
5: Нови технологии и професионална организация.
10: Офис One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
5: Телефон за безплатни доставки 0879 002251. Офис
13: One. Телефон за реклама в радио Ултра
14: 0886 33 33 53.
15: Ултра! Чуйте три от песните на най-популярните BG поп-фолк звезди, събрани в едно.
16: Избирате вие.
15: Днес пожелахте

0: Ролет.
1: Лято.
0: Есен.
1: Зима.
0: Като нов епак килима.
1: Пътеки у ДЛР-с нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
3: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
7: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
6: Леки или товарни автомобили?
7: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
6: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
7: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
6: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
8: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
6: Брат, къде ще обядваме?
9: В кладенецът.
6: Ама защо?
9: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
6: И?
9: И най-важното, не те цакат с топла бира.
6: Е, това вече е сериозна причина.
9: Механа, кладенецът. Село Гърло.
6: 0876-63-14-44. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
0: Звучи ми интересно и някак лесно.
6: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
0: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
6: Съни комплекс град Радомир.
0: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
6: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885-99-99-89.
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 3 до 9 септември. Охладено пилешко бутче за евро и 99 цента килограма. Немско масло за евро и 79 цента броя. Български картофи за 59 цента килограма. Червени чушки за евро и 39 цента килограма. Фантастико. Събирани вкуси.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено.
11: Ама много съм гладен.
12: Естествено.
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: Имаш спешни разходи?
14: Credit Help помага веднага.
13: Вземи 500 евро и върни само 530.
14: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
13: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
14: Обади се сега на 0889-403-491.
13: Вече и ипотечен кредит.
14: Credit Help.
13: Лесното решение за бързи пари.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илев Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Region Fruit, ЕООД град Пазарджик, улица Драва, номер 4, продава синя слива за ракия на цена 20 евро цента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място. В магазин Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Ернагъл Транспорте ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия и Италия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
0: Трудно палене.
2: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
2: Време е за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
2: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84.
4: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
8: Много е лесно. С Одок?
9: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
8: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Гладни ли сте?
4: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
4: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Дънди Строй. Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Брат, къде ще обядваме?
4: В кладенецът.
0: Ама защо?
4: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
0: И?
4: И най-важното, не те цакат топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
4: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
1: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
1: сервис,
6: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889 403 491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 3 до 9 септември. Печена наденица с топено сирене за евро и 19 цента броя. Багета Рустик с квас за евро и 49 цента броя. Вино Българе за 2 евро и 99 цента броя. Българска диня за 25 цента килограма. Фантастико. Събира ни вкусът.
9: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
9: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
9: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
9: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
9: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илио Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощник готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място. В магазин Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А. Работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.
2: Добър вечер, ще подскачаме ли на водата, а? Съботно, здравейте, пети септември. Да, здравейте, уважаеми дами и господа, в първата седмица, петия ден от месец септември 2026 година. Стиви съм заедно с Дани, ще бъдам с вас до полунощ, до 1, до 2, до 3 сутринта, до тогава, до когато вие пожелаете, защото си е съботно все пак. Вече сме си отпочинали, приятно ни е. И е време за купони парти. Кратък номер 191928 за трите мобилни оператора от тук на сетне. Използвайте го само и единствено за вашите SMS-и тук при нас. Един поздрав, един SMS, три поздрава в ефира на радио Ултра плюс това излъчваме и ваша любима песен. Ако имате такава, ако ли на ние ще изберем. Да, може да се доверите и на нашия сайт поздрави.com, там където може да ни пишете от цял свят, включително и от България, защото и България си е част от света. Да, поздравите.com е сайта, на който може да ни пишете чрез онлайн банкиране, също и в Revolut, третият начин за поздрави тук при нас е RevTag Radio Ultra, или като напишете Radio Ultra слято в Revolut. Приятна вечер, добро настроение и всичко най-най от нощната смяна на Radio Ultra. Стиви и Дани.

0: скачаш на батут.
1: Ще подскачаш на батут. Тут-тут-тут-тут-тут. Аха, точно така. Добър вечер от ефира на Ултрамедия, вашето любимо радио, най-добрата поздравителна програма в България. Кратък номер 19-19-28 за поздрави и за връзка студиото на радио Ултра. Да, поздравите.com, Revolutrap.tag, Радио Ултра. Първи поздрави, едни такива готини сте ми нанизали от един на обяд. Тук ме е подхванал с начале Дани Софианаца, който с нощи привърши така с едно музикално желание, което не съм му изпълнил. Дани, знаеш, помня. Тази вечер, шом, продължаваш, шом не те е хванала до такава степен жегата, че сега да спиш, че има песента, която съм ти обещал на Кисми Микс, има и търпение само. И да не ми забравя, Кис ми до вечера, няма. Питам после, ако може, Бели Бисаро. Може, защото си ми писал много. Мултиспешъл за компанията и екипа на утраводещия Стиви, Дани от Софианеца. А Лоро пияна, колко да е пияна. Малко дега. Одих, въдих, поливах. А, т.е. одих, въдих, поливах. Ускоби поливах. Е, че знаем кога е да вадиш, бе, Софианче. И ние сме вадили много даже при това. Градината, почвай, че ми е така сухо вече на гърлото. Ами, да, тук е около 5.17.00 ми е писано, честит рожден ден на Аделина. От тайно вожател да ми бъде жива и здраво, обичам красивите и синьо и очи, красивите и руси коси, обичам и самата Аделина. Честит празник от тайно вожател. Софианчето пак ми е писал, айде, че едно не виждам Стиви и Дани. Слагай, изгоре ми гърлото, това ми го е писал в... Чекай да видя в колко? В 4.20. Изгоре, бе, около 4.20 вече мое да си е подсипал, сипал. Та... сега вече да е на трета. На трета домашна гроздова ракия. Весела вечер на всички празнуващи. Събота, 5 септември. Добър вечер! Put your hands up in the air!

Добър вечер, Сънивич, добър вечер, Черно море, добър вечер, Келанов и топ мацките, да с топ гледките. Ултра Медия, вашата любима поздравителна компания, поздравява всички, които къркат в село Ъглен и най-вече Дани с джипа, който черпи с водка тази вечер, включително и с луканка, леко и без аварийно. Ъглен, поздрави за Дани с джипа. Поздрави, нека да има за DSLR, а всички, които са в Лутен, с пожелания за весела съботна вечер. Софиянчето, айде бе, Стиви, айде, айде, айде, пускай от моите любими хитове. Моля те, че ми присъхна гърлото. Да. Лоро, пияна колко да е пияна, Ванеса и Дана. Любима песен и на един голям мой приятел в Атланта, Джорджия. Чакай, че забравих къде е вече.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най е пак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде?
8: От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място. А за бебето и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
10: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
11: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
12: И вашите, нали?
13: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
14: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
15: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
14: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
15: И на matracidescanso.com.
16: Телефон за реклама в Радио Ултра.
17: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
18: Добър вечер, слушате вечерната поздравителна програма по радио Ултра. Вашите любими хитове, избрани от кратък номер 191928, поздравите.com и Револют Рефтак Радио Ултра. Поздрави некъде има специално за цялата готина компания, която се е насъбрала в Старчево от Дончо. Нека да бъде специално от Софиянчето, за неговите приятели, за всички, които много го обичат. С пожелание за всичко, най-добро, ако може лепа брена Бели Бисеро, може Софиянче. Поздравите са много специални избрани за тебе и от екипа на Радио Ултра. Мулти спешъл за цялата готина, весела, щура и луда компания. Поздрави нека има отново за Аделина по случай нейния ден, рожден от таен обожател, който й пожелава много любов, много здраве, много щастие и всичко най-добро да й се случва в живота. За Аделина от Ботевград. Поздрави още избрани за господин Петко Петков, за цялата готина компания, която се е насъбрала в кварталната кръчма и купонясва мощно. Може ли специално да уважите Илия Коков и Георги Коков от Спасов, много специално с следващата песен по радио Утра? Разбира се, че може. Още поздрави нека има за Росен от село Оряхово, на здраве на цялата готина компания. Съботно ми е стиви съм лепа брена сега с Бели Бисеро, заедно с Батко Видани, че ви разкъртем от музика до 2 сутринта. Слушайте ни на www.radioutre.bg.

Vrana lepa, lepa vrana, biseru, beli, beli, biseru po радио, ултра, ултра радио. Добър вечер! Добра да ви е вечерта, приятна, сладка и разкошна. И да не забравиш кис ми от вчера, защото ще ти дърпа мужите, а? Разрешавам ти, Софианче, разрешавам ти. Малко по-силно, защото много, ама много не слушам. Мулти спешъл за компанията и екипа на утре, водещия Стиви и Дани от Софианеца, който не е спрял да ми пише от Сабахля. Одих, вадих, поливах градините, са вече ще се наливам себе си. Умната Софианче смярка и смярка, килоканче и бурканче. Да, поздрави, нека да има специални за нощната смяна на Евротакси Перник с пожелания за лека и доходна работа. Още поздрави за Росен от село Оряхово, на здраво от цялата празнуваща компания. Добър вечер, Оряхово, приятно ми е, Стиви съм. Поздрави, нека да има за приятели от Брани, весели и сладки, за Велката много целувки и прегръдки и за цялата компания при него. Велка, за тебе следващата песен по радио Ултра. Кис ми, ще чуем само след Преслава и улицата, песен избрана много специално за Силвия от нейният приятел и любим, казвам приятел и любим, те са на семейни начала, ама все още не са семейство, Георги Ангелов. Силве, специално за тебе тая песен. Нека да бъде още като поздрав за Иван Михов и за брат му Чарли от Алеко Константиново. Весела вечер на цялата празнуваща компания. Поздрави на най-доброто радио. Благодаря. Нека да бъде като поздрав от поздравите.com за цялата компания, която ни слуша. В Лондон. Най-вече за Пламен. На здраве на най-якият комши и приятел Пламен. Георги Дудев, поздрави и за тебе с пожелания за всичко най-добро. Весела и приятна съботна вечер.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път.
4: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.
5: Да, Радио Ултра 88.4 FM за Сандански и Петрич. И главен път е 79. Ултрамедия напрети нагоре, кратък номер 191928. Използвайте го за ползрави чрез SMS. Само и единствено за трите мобилни оператора в България. Три поздрава получавате чрез SMS на поздравите.com, цели 5 поздрава чрез онлайн банкиране. В Revolut неограничените възможности. Рефтак Радио Ултра. Мулти спешъл за компанията и екипа на Ултра, водещия Стиви и Дани от Софианеца и Бай Иван. Thank you very much и на Бай Иван. Газ до дупка, удри Бай Филипе. На здраве, ала Вера, ако може, може бе, как няма да може, а преди това съм ви обещал да ви пусна. Kiss me.
6: Kiss me. Kiss me, baby.
5: Hey, да. За мен, да. За бата шефа от Виктор, много специален поздрав. Весела вечер и така много добро и приятно настроение. Поздрави нека да има за Сашо Майстор от тежките маси на Попинци. На здраве на всички, които къркат на Попинци, с пожелания за всичко най-добро. За Станислав, за любовта на живота му. Станислав, е специално за тебе и за цялата готина компания, която ни слуша у квартал Струмско град, Благоевград на 92.6 FM. На здраве, на здраве на Топ Мацката, на здраве на Кълънов и всички така, които слушат радио Ултра на Черноморието. Господин Райнов, приятно ми отново да бъдеш на частотите на радио Ултра, така да се насъвреме, пък да се понапием. Аз още малко така и от евроромската музика посвирихме 3 в 1 и така нататък. Та вечер, що пък не, а? Нямаме задръжки, знаеш. За Иво, за най-големият дърводелец, за бати Адриан много специален поздрав, за бати Стефан също и не на последно място бате Иван Курмаке. Наздраве на цялата щура и така готина компания. Днес рожден ден чества и Юрга Порчева. От село Рупите поздравите са от нейният съпруг Стоянчо, който ви казва: обичам те, миличка, ти си моето щастие, моята незаменима любов и моят спътник в живота. Обичам те страшно много, честит рожден ден. Поздрави от двете дъщерички, от внуците, от щурите внуци. Да ми бъдеш жива и здраво, бабо, така да ни готвиш вкусни манджи. Все така ще те обичаме и обожаваме. Да, честит празник на Гюрга Порчева от Рубите. Поздрави нека да има и за Аделина, по случай нейния ден рожден, Ботевград. Обичам косите ти, очите ти. Обичам цялото ти тяло, Ботевград. Аделина, поздрави и за теб. Весела и щура вечер на всички рожденници. 5 септември е кис ми сега. Твоя кибидам во веки веков, специално за Софиянчето. Штурия бай Иван също е поздравен.

Стиви благодаря. Водещият Истиви, а и Дани от Софианеца, бай Иван, газ до Дубка, газ до Ламарини, удри бай Филипе. На здраве, алавера само след Софи Маринова и пак оставам.

Ето, гласкът го чуя направо. Такава глътка ми се отваря. Уникална, Софи Маринова. Уникална. Че както каза и якузите в един негов такъв лайф, едно предаване на живо в ТикТок е. Тетия ме направиха пианица мене. Тони Стораро, Софи Маринова. Еми, кой друг да те направи, якузи? Наташа Джорджевич, Алъл Верън по радио Утрън. Следва точно това ваше музикално желание и пожелание. Избрано много мултифункционално, така препращаме към град Ботевград, към господин Петко Петков и към цялата негова готина штура компания. Поздрави нека да има за Йовко и за компанията от Реселец. Весела вечер от Мраморен. Да премахнем това ще трябва да преглътнем и ще продължи. Има малко по-сериозно с поздравите и се отнася и към поздравите, ако може. Тук така монолог си водя сега. Чудесна отвара, чудесна, нискокалорична, перфектна, даже ми помогна да сваля холестерола. Вече сме в рамките на нормалното, което така ние на мен е предпразнично. Душа ми се отваря, како се зове. Е, такова ми е едно весело готино, с такива готини слушатели, разбира се. За Данчо, много специален поздрав. А кой е Данчо? Откъде е Данчо? Един бог знае. Аз само мога да гадая. Но все пак Данчо ще се саморазпознае, който си изпратил поздрава. Даже и песен не е пожелана за Данчо. Та тук сега по-сериозно към поздрава за Йовко. За Йовко и компанията от Реселец. Весела вечер на здраве, Йовко от Мраморен, за цялата готина компания.

колко меко го казах, колко гладко. Мъдро си е така човек да преглътне с нещо огнено. Добър вечер на моят голям приятел, който е в Южна Гърция този път. Да, Южна, не Северна, а Южна Гърция. Той винаги е бил там по принцип. Отскачава от време на време и до Северна, но в момента се подвизава в Северна Гърция. И нека да е аз в най-красивата част на Южна Гърция. Чакай, че се помотах. А именно Парга. Да, италиански вид, така вкусни предястия, ястия, там където мога да вкусиш мусака и направо да ти потекат лигите от това. Да ревеш, че направо свършва. Нали така, Росене, поздрави за тебе, много специални за нашите приятели в Парга. Дядо Венчо, поздравявам те специално и за тебе, селищен дол. Жив и здрав за най-готиният сладур дядо Венчо. От внуци, от правнуци е поздравен и от синовете. Много специални поздрави. От поздравите.com още поздрави, избрани за компанията в Лутън. Добър вечер, Лутън. Привет на всички, които те първо ще засядат там. За вас добър ден, за нас добър вечер. Няма това толкова значение. Още поздрави, 19-19-28. Добър вечер, господин Райнов. Поздрави специални и за вас. Мултиспешъл нека да бъде за компанията и екипа, но утре водещият Стиви Дани от Софиана са и Байва на газ до дупка. Удри бай Филипе, на здраве! Ала Овера пускам след мъничко, я така да опресни и нашата поздравителна програма. Както обичам да кезем, рефреширам с един фреш рефреш. Двете сладорани на Тони от Яблен. За вас и Георгия, село Пещера, е паса друга Георгия. Това си е плейбоя на Пещера. Със сигурност ще чуем песента сега с Наташа Джорджевич и Ала Вера. Добър вечер!

0: Ролик. Лято. Есен. Зима. Като нов е пак клима.
1: Пътеки, удеяла реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервис,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Нещо ново.
5: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
5: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
4: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
4: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
4: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
7: Брат, къде ще обядваме?
8: В кладенецът.
7: Ама защо?
8: Защото там има вкусна скара, супи, салати
7: и
8: най-важното, не те цакат с топла бира.
7: Е, това вече е сериозна причина.
8: Механа, кладенецът. Село Гърло.
7: 0876-63-14-44.
4: Оградни системи, град Петрич.
0: Голямо разнообразие от подцинкованите лове на най-ниски цени.
4: Оградна мрежа.
0: Метални и бетонови стълбове.
4: Оградни пана, бодлива тел.
0: Огради и парапети тип ковано желязо.
4: Дизайнерски лазерно рязани пана.
0: Оградни системи.
4: Всичко необходимо за вашата ограда.
0: Оградни системи.
4: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
0: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
4: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
0: Телефон 0888
4: 350038
9: и на Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
10: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
8: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
8: Никелс.
0: Никелс.
8: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
8: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
8: Никелс. Не го търси другаде.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено.
11: Ама много съм гладен.
12: Естествено.
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: Le gars qui amène un monasme.
1: Поздравите, какво може да се поздравите абсолютно от цял свят, включително и от България, която е част от света. Поздравите.com. Може да ни слушате онлайн, знаете къде, нали? На много места, включително и на нашия сайт www.radioutre.bg. Малко преди 8 вечерта, малко, колко да е, малко 5 минути преди 8 вечерта, или така малко по да минимизираме нещата, 5 минутки преди 8 вечерта. Уважаеми дами и господа, това е вашата любима поздравителна програма по най-доброто радио в България утре. Лично и категорично от компанията при Даниел Софиянец, за водещия Стиви и Дани, с Драгана Миркович и Луче Мое. Thank you very much, my friend. Отдавна не сме се чули, отдавна не сме се видяли, отдавна не сме се поздравявали по радио утре, а Софиянце? Мулти спешъл. Двете сладорани от Тони, на Тони, т.е. двете сладорани на Тони Стораро от Яблен са поздравите всъщност за Васи и за Георгия. Русикосите. Гърдо. Село Пещерън, поздравите са специално правени за двете красавици, двете сладорани, Георгия и Васи от Яблен, село Пещера. На здраве и весела вечер, всичко най-добро. Малко така ще ви повторя сега с една сръбска песен, след което ще ви пусни и двете сладорани. Ко те люби, хо Богдана, поздрави за приятелите, които ни слушат и в квартал Бусманци. Бусманци, добър вечер! Нека да бъде от господин Райнов за неговите чудесни, приятни, готини приятели. Василев, Николов, жив и здрав господин Райнов. На здраве! Сладко да ви е! За Йовко нека да бъде за компанията от Реселец. Всичко най-добро от Мраморен за цялата щура компания. Дядо Венчо, отново ще те поздравим, защото с един поздрав цели три пъти, не, с един СМС, т.е. цели три поздрава по радио утре. Така малко по има логика да се разбере. Хайде, Бесич, ех, как би ти, сега ще пеем ли, а? Айде, живи ли!

Эх, как бы ты, мама Ивана, эх, как бы ты. Эх, как сипа, Байван. Байван хулиган. Тракторист хулиган е Байван. Комшията. Лично от компанията при Даниел Софианец, заводещия Стиви и Дани. Най-ви, Софиан, че ти ме изби с тази музика, бе. Изби ме, уби рибата направо. Жив и здрав бъде, приятелю. След така готин. Двете сладорани на Тони от Яблен за вас и Георгия. Подчертавам, Георгия. Не коя идея, а Георгия.

Си, както казва Явлен, дай Боже, всеки му да се събужда и като такава, като Георгия. Не всеки има този късмет, а Явлен, но здраве. Здрасти, Стиви, може ли да чуя Азиси и Фики? Казаха не, разбира се, че може, как няма да може, ще я чуем. Да, пусти ме, Ръклия Кючек, само за мен, а кой ми пише тук сега да погледна, само мъничко, изчакай. Wait a minute, да, second, wait a second. Пущи ме, Ръклина. Това е моят голям приятел. Какво е, ба, Иване? Да, бе, ще я пусне само единствено за теб, но преди това ще пусне само единствено за мен, защото съм егоист. Его гямена Монезмо. На здраве, Ямъс, за всички вас!

0: ама аз със сигурност така се поразбеснях на това парче, даже и потанцувах, не знам за вас. Определено още така танци предстоят в ефира на радио утре. Готината Валентина Шепе, специално като поздрав, и ви поздрав, така ще го кажа, за моят голям приятел Софиянчето. Ба Иван е насреща, той е малко така насреща, дано да му се опъне, да му се отворя парашута, защото ще се преземи без парашут и така, че се изпотроши. Пожелавам му освобождаване тази вечер, а? Софиянче, какво ще кажеш? Специално и единствено, лично и категорично за тебе, от vipozdravite.com.
1: Продължаваме!
0: Револют Рефтак, Радио Ултра!
1: Ако искаш ми я свири, колега, можеш ли? Ако не, пускаш няма.
0: И за най-голямият мръклия, Софиянчето!

0: това, ако не е радиото на народа, здраве му кажи, а? Поздрави за Мария Дикова, Валентина, 2025 година. Пийте с мярка умерено, ако така пиете алкохолни питията, моля ви, не употребявайте вашите моторни превозни средства. Ползвайте така услугите на таксиметровите служби по региони, нали? Обещавате. Безалкохолна бира само на всички, които яздят коне, шофират велосипеди, тротинетки, автомобили и мотопеди и мотори. Да. Еми такова е положението. Продължаваме след 8 вечерта с поздрави песни за хора. Най-чудесни кратък номер 19-19-28 продължава да работи за вас и за вашето добро настроение за трите мобилни оператора. Както и поздравите Конф Револют, ви поздравите Рефтак Радио Ултра. Пускам за около колко? Айде, до 21.00 пускам един телефонен номер, на който може да звъните и така да чуя как е настроението при вас. Пишете ли 0893-815-393. Може да ни откриете на този номер и да се включите на живо в ефира на Радио Ултра. Повтарям номера. Пишете ли? До 21.00 пускам телефона номер 0893-815-393. Не е толкова лесен, но ще трябва да го запишете и да го запомните. И ако имате желание да се свържете на живо в ефира на Радио Ултра. Четири са начините за връзка до 21.00 за връзка с студиото на Радио Ултра. Един от които само сега единствено. И за сега 0893-815-393. 0893-815-393. Я да чуем кой от среща. Да чуем кой от среща. Къде е купона? И къде точно се намираме? Добър вечер! А? Хубава работа ся. Ще приказваме само като звъним, защото ако не приказвате, няма как да осъществиме връзката. Такова е положението, дами и господа. Фики Азиш, ще може ли сте ви да пуснеш лично и единствено за мен пък сега? Може ли да я чуя по вашето страхотно радио? Не, радиото не е наше. Радиото е единствено и само ваше и свири за вашето и добро, и перфектно, и мераклийско настроение. Пускам песента специално за вас.
1: Пиян съм, много пиян съм, не знам дали съм жив.

0: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
2: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
2: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
2: Телефон 0885-99-99-89.
3: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
3: Магазин Орион. Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Трудно палене.
1: Повече разход.
2: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Дизел Перник.
2: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
2: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887-82-82-28.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
2: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
2: И на matracidescanso.com.
9: Descanso.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
12: Да, здравейте, след рекламния блок по радио Утре, ние продължаваме с още по-здрави и още хитове. Кратък номер 19-19-28 за връзка в студиото на радио Утре. Поздравите.com и може да ми пишете от нашият така сайт, който също е и radioutre.bg. Оттам се прехвърляте на поздравите.com. Може да ми пишете и в Revolut, Рефтак, Радио Утре. Това са три начини и четвъртият от който. Четвъртият начин за поздрави. Един начин, който отпускаме само за така около 20-30, да не кажем така 40 минути. Няма вече 40-38 минути. Пускам за този телефон е номер 089-3815-393. Абсолютно безплатен номер За трите мобилни оператора в България, ако сте в чужбина, плюс 359, знаете кода на България, плюс 359-893-815393. Да направим жива връзка в студиото на радио. Утре, ма моля ви, не ми се отваряте, защото така малко ми дъните ме в ефир. Аз съм от тия водещи, така много се притесняват, като не му приказват от среща. Ето ти така направо се разтрепервам се, защото разгрузявам ефир. Не излизам никакъв ефир навън. 0893-815-393. Ако сте от притеснителните, пишете ми на 19-19-28. Има начини за връзка на радио утре. А именно такъв начин избран да се поздрави Петър Добрев от нашата SMS линия 19-19-28. Написал ми е Добрев Ауто. Жив и здрав, Феше, специални поздрави за теб. Един голям тиктокър. Да, яквен на добрата музика, на хубавите питията, маркови при това и на красивите жени най-вече. За твоята прекрасна съпруга също нека да бъде, за твоята дъщеричка. Хубава съботна вечер, Петър Добрев от екипа на Радио Ултра. Лично от Софианеца на здраве, Силвия Капитане за днес каше. Софианец, какво да те правим, приятелю? Ти си капитана на кораба към този момент. Поздрави още за... Диви, здрасти, може ли да чуя Азис и Фики? Казах не, пусках я вече. Специално прозвуча в ефира на Радио Утре. Двете сладорани прозвуча и като поздрав от Яблен за вас и Георгия. С пожелания за весела вечер и много добро настроение. Сега вече си представям как вратата ми се отваря тук на студиото и ми се поднася трилече млечно. Така да ми се разтъкат лигите малко. Трилечето ще е малко по-късно. Сега да уважим една рожденничка в... село Рубите се намира тя в момента. Родом е от село Рубите и живее в село Рубите. Какво по-хубаво от това? Да уважиме самата Гюрга Борчева. Честит празник, честит рожден ден. Поздравите се от всички колежки, които много те обичат, уважават и ценят. От твоят съпруг Стоянчо, от дъщеричките, от внуците. Жива и здрава бъди, Гюрга. Поздравите си най-вече от твоята прекрасна, красива, страхотна, лъчезарна шефка. Честит рожден ден на Гюрга Порчева! Айде, фаме, Гюрга! А красивата шефка как се казва? Елизабет ли беше, а? Ей!

0: Филос, Елена, ако може да пуснете Преслава и розовите очила. Ей, идваме тук, направо ми загряхте телефона му. Що така се притеснявате да ви пусна по радиото? А, рано, а? Рано пиле. Ма и поговорка да продължава нататък с едно многоточие. Да, беше, няма проблеми, разбира се. Благодаря ви, 19-19-28, много сте щури. Поздравите.com и там, където може да се поздравявате, Ревтака, Револют, Радио Ултра. Може да използвате и напълно безплатен номер до 21.00. Още 30 минутки имате на разположение. 0893-815-393. Че пускаме до 9 музиката, която сте избрали от този номер. Няма проблеми, разбира се. Забате шефа от Виктор. Много специален поздрав. И от Софианеца на здраве специални поздрави. За Петър Добрев. Добрев Ауто. Very Special още. Софианче. Може всичко пък да е, брато в четка да му е. Шервило някакво под рахите му има. Изсяпал се в магазина, докато ми взима. Айде и на бързичко, кой още ще поздравиме на бързичко? Казвайте!
1: Ало, добър вечер!
0: Добър вечер, кой още ще поздравиме? Казвайте на бързичко!
1: Искам да поздравя сина ми Емилиано с една хубава песен на Южен вятър, ако може.
0: Може, разбира се, весела вечер!

0: Пия само в дните, които почват с буквата П. Понеделник, па вторник, па сряда, па четвъртък, па петък, па събота, па неделя.
1: Включително и ако има и 8-ми ден от седмицата. Добър вечер на частотите на най-доброто радио в България. Утре, www.radioutre.bg, онлайн, абсолютно цял свят. Поздравите.com, Revolut, Рефтак, Радио Утре. Може да се поздравявате и на кратък номер 191928 и четвъртият. Много готин, безплатен, на така начин, още 30 минутки, който е така на разположение. Номер 0893-815-393. Това е поздрав специален от Софианеца на здраве, Силвия Капитана за днес каше, разбира се. Софианче, за днеска ще, как няма да е за днеска, Петър Добрев също поздравява неговите близки и познати Добрев Ауто, а именно своята прекрасна съпруга, своето чудесно семейство, което много-много обича. Хубава съботна вечер, Добрев. Софианчето пише, още ба Иване на среща, вече разбрахме, дано да му се отвори парашута, стискаме му палци и на краката. Здрасти, Стиви, здравей, привет, пусти, пуснахме Moody Special за компанията и екипа. Поздрави, нека да има за компанията в www.lutanopozdravite.com. Да уважиме нюйоркчани и най-вече гелето с пожелания за всичко най-добро. Брент Крос, жени ни слуша в Брент Крос, на здрави и весела вечер, всичко най-добро, поздрави специални от екипа на Радио Ултра, Северна Ирландия, привет, при нас е около 14 градуса, ми пишат от Северна Ирландия, чудесно пивко време, на здраве на целият екип и колектив на Радио Ултра. Преди да пуснем песента на Софианчето, да уважиме това малко красиво момченце, което е поздравено от баща му, казваше се Юлиан или така, иначе малко недоразбрах, разбрах, но бащата ще си познае тази страхотна, невероятна песен по Радио Ултра. Утре, как тихичко си капеха листата и южен вятър.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона!
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
5: Механа Ловен кът.
4: Български и сръбски специалитети.
5: Богати сръбски дъски.
4: Уютна атмосфера и голям капацитет.
5: Всеки петък и събота. Диджей.
4: Тематични вечери и гост-изпълнители.
5: Делничните дни, обедно меню.
4: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
5: Телефон 0876 76 77 95.
4: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
5: Вкусът на истинската храна.
4: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
5: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
4: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
6: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време, герака беге.